0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke Caping Gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

0: Bu Dewi wonten Bu Mintarse, monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi nyampleng tenan.
0: Nggih, Bu Min, siap.
1: Nggih, kula Bu Min kas panto gerobogan para dadi, Mas.
0: Nggih, salam kenal Ibu.
1: Nika wau ingkang sampun minggah Nak Dewi. Biasanipun nyalami kok selak melayu nika wau.
0: Soalnya selak jalan-jalan mungkin.
1: Nggih, wedalipun nika lagipun derek kemawon.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Matur salam. Nggih, katur salam dumateng sedaya pamidhange.

0: Gone.
1: Apa, Pak?
0: Mrene tak ajar kowe pisan iki.
1: Wah, apa ta wong iki?
0: Gawa gebuk sisan. Sing jenenge zaman makan tuan.
1: Tuane sapa?
0: Aku. Mangsuli tuane sapa? Tuane Durluk.
1: Kowe aja mengna suwae. Aku ki tas nyukoke iki. Aku yo jenengmu kegawean tanpa genah.
0: Saiki wis ora sugo-sugoan. Geni tekan ngendi-endi yo ben ora yo ben. Omahe ben sulet kowe. Lah dodol ki gelap aku.
1: Emang dodol kok gelap wong gaweane kuwi kok.
0: Akeh sore nandange ubek ngicipi wae yo ora ento.
1: Kowe nek ngicipi.
0: Lho tanganku nganti pulut tok ngoncaki bodi. Lho. Yen ngoncaki ndok rong jam. Ming ngemplok klothokane wae kowe yo mlero. Aku ki njot takon mangan apa? Isa-isane memangan bathok.
1: Wong ki nak bendinane gaweane iki ora sah ngersula. Adane ngoncake gori iki nek ra kowe iki ya ora apik, Pak ne.
0: Ora apik marut kambil barang kuwi. Ya kabeh iki saranku nek ra aku ra apik ngono. Ngene ya.
1: Sing bagian ngoncake ndok iki kowe. Engko sing ngicipi aku wis mateng apa durung?
0: Kowe nek marut kambil aku. Nek isa diare sing ngicipi kowe. Kowe iso arta ilangi lambene. Men kaya doyok.
1: Lambe kok dilangi.
0: Amin. Ora kaya doyok kerak, ora nggo lambe to.
1: Bagus.
0: Iku ora ngomongke kono. Pokoke dodol ki saiki ditertepe. Kambil ki gelem ora gelem kudu 12.
1: Lah bene pira?
0: Ha 13 tak long iki.
1: Wong awake dhewe sing sok seneng untek.
0: Saiki 12. Rolas kuwi nek tak parut tak teresi sing ngatur aku sing persen pisan ki yo arek. Pindho ku sambel. Ping telu nggo ngadoni gudet. Ping pat nggo rao.
1: Ya wis apik kuwi. Perlune iki men iso kileng-kileng ya.
0: Ora kok campur aduk. Ndok ini nilai. Tunggu ndok bebek ini nilai. Cik ngendok ini bebeknya tua apa no?
1: Apa ya wong tunggu ndok ini gak nginceng bebek ini.
0: Aneh ratli tingannya ya jatuh terus. Cik ngendok bebek ini enam apa tua? Sebar nek enam. Duncak ini juga ngotok. Ya. Nek bebek itu tua. Waduh karo ngoncak iwaku. Tidak.
1: Ya ora. Saiki ngono wae, nak ndok bebek iki kira-kira angel ngonceki ta? Kira sebabe ming angel ta kowe iki le wegah?
0: Ha iya.
1: Ganti ndok. Ganti ndok lehor.
0: Kuwi rasane ra patek kuwi.
1: Arep ora patek kuwi.
0: Lehor kuwi ndok biasa ngono. Tegese iki ndok gawean. Ngono? Tegese iki ndok ming dipakani.
1: Ndok lemu.
0: Nah, dadine ndok kuwi ora nganggo jago. No, dadi rasane iki kurang gurih ngene. Klenyek.
1: Ya saiki sakarmu ngono wae apike. Paton kowe iki seneng senajan temandang gawe awake kesel.
0: Arep beles bathi yo ndok
1: apa ya umum ta wong dodol kok.
0: Aku nek jamong tak atur ya angel banget.
1: Ayo angel wong kowe ya dikandani genti angel kok.
0: Pitik iki ora perlu gede-gede.
1: Lah sepira?
0: Setengah babon. Sebab nek babon kuwi ora iso ngedoli recehan badane gudeg iwak dipupu siji aruki. Nek pitik cilik lho akeh pitik rega sridak. Yang restu koni dodo mentok gending wis bu.
1: Ora ono, pitik kok rega swidak ki nek ra pitik.
0: Aku le tuku ya awan.
1: Anjir nek tetuku ki ya opo
0: kok. Setengah lima kae medun kok pranjen.
1: Asing dodol ya rong teko
0: kowe. Dedel ayo nyekel dhewe no.
1: Asing dicekel tak sapa?
0: Lho nek ra ana jenenge bedak kowe iki kok dodol
1: kowe rumah saku kaya mengarep golek kepenakmu dhewe gawe rugi
0: ning saka pasar ora perlu metu dalan gedhe metu kampungan
1: iki apa ono
0: ras kekeki beras kuwi kaya anu kuwi numan.
1: Nyur gua.
0: Ciu kuwi.
1: Gua apa?
0: Ngerana pitik sesat kok. Yur ngunak cuk pangan ta. Gua njur celeleng kae. Celeleng ora weru numbuk-numbuk kae cekel cak.
1: Rumah samu ge apa ora ana wong liyane? Ana ana wong weru rak ya darani wong ora genah to. Ya aku main pentungi uang ngono.
0: Ana ra duwe ra ya ora ngelok.
1: Ya rung karuan.
0: Mangkuwe ya wis nek kaya ngono ya wis.
1: Kowe iki apik iki ngewangi nang pawon, ngenteng-ngentengi repotku.
0: Mah
1: gawe areh marut tampil.
0: Rewang wong wedok.
1: Wong wedok, kowe nek ngure wong wedok ya mbok inceng wae.
0: Selane kowe ngringu wong wedok ra mripatku talongi. Nginceng lo ngawasi nek nyolong apa ora, Bu.
1: Iya, nang ngawasi.
0: Malah bengine. Wong wedok senengane ngrejak omong.
1: Lho ning nyata ora, Pak Ne. Nah, tak-take. Nek kowe iki aja sok anu, nak ngudak apa jenenge areh kuwi. Aja sembrono, engko ndak nek areh pecah ora enak. Dadine cuwer to. Karun jihit. Are mitak jempole darane ora tangetke wae.
0: Heeh, Pak Wong kok ora mbluduk saiki. Orang anake kuwi, kuwi elek jeneng anake ora becik, sing apik.
1: Cek
0: waton dagangane dhewe apik. Iya ta?
1: Ana nek kowe seneng sembrono ngono aku ya ora seneng kok.
0: Lah kok ora seneng ke piye?
1: Oh, dese sembrono karo rewang iki ora seneng ngono.
0: Ayo ora lah ya mik. Ayo patut tak nek ngudak ki ngene nak. Karo tangane nyekel ki umum ning nyekel suci kowe
1: iki. Nah, nek nyekel suci.
0: Ana kok wah bong kowe wong wedok wis mripatmu ya ngira wae. Wis nengno wae to, ora aman.
1: Aman wae anggere aku mangka dodol kowe ya ngletek wae ning omah.
0: Dadah kuwi ngetek kowe. Dadi kowe nek mungkas aku sik bidini ngono.
1: Ya ora nek aku
0: bidini lambemu kuwi kok. Bawa seorang anaknya bertarapan ah isin ya aku.
1: Isin aku wong tua ya senangnya germetan
0: lah germetan. Weh lah cilakot tenang aku tadi. Weh lah iso tak kandak ke ngereni tenang.
1: Ngereni kisah apa?
0: Ngereni kisah apa sih wongnya cebol cendik.
1: Aku kok dadi tepuk ngereni banget.
0: Kayak konco sinara wedi kok. Ambeda kayak kalau aku sambatnya rong kilo semaput deh.
1: Ngapa gawah nih becak?
0: Orang nunggang jajar aku mat bengkok ngono tau. Sundul ya karo payone ku ya. Leren wisike po kape iki dicoblos aku.
1: Apa wangnya dur banget kok?
0: Ya ana nek 6 meter. Wis saiki ngurus gawahan iki ya. Wis pokoke kae sing nang dhuwur pogo kae lemari enong besek kayak pesenan, ya senat jantung besuwe jadi ben, ya
1: orang diganti bapak nih.
0: Yo,
1: oh aja mas.

0: sawi malih nyok ngingu menika lho.
1: Ngingu apa?
0: Anu karset dagelan nika lho.
1: Oke.
0: Nyari diputer susah nyot. Wah. Padue ora sida.
1: Lah sida akrungu.
0: Alahli. Tas padu delok kene mbokne lah dadi wawu. Lho sadeke iki ya wonten.
1: Pundi?
0: Kula.
1: Bener iki. Niku rambut wong iki nek kerep seneng ora iso uruh nang awak.
0: Mambut saged.
1: Sebab niku sehat ing awak. Nek guyon niku sehat lho,
0: ngerti to? Ngertos kawan tenan.
1: Nah,
0: ngombe banyu iki mesti regi. Ya. Ngombe segotok iki mesti enak.
1: Nah,
0: setok enake nek nganggo lawuh.
1: Nah, nganggo lawuh gedhok-gedhok.
0: Nah, nek totok dhisik. Kacer kersanipun.
1: Gedhok-gedhok wah aku ngomong sama niku ora kecek-kecekel ya angel ya mau deket
0: iki. Ngomong karo welot.
1: Eta iki kaya gamping ning angel.
0: Angel.
1: Lah mas iku nek dasari kaya penak kata gitu. Nek dituthuk angel.
0: Edan kok. Kersani pedas.
1: Lha kok mangli iki ngapa? Lah dak takon barang iki, tak wis ngerti tak takon mriki.
0: Oh,
1: nah kok nampuk. Niku jenenge nyelamur. Nggih ta?
0: Padane
1: nyelamur niku.
0: Eh wis ora.
1: Perlu niki dak ora perlu. Niku nyelamur.
0: Niku ledek niku nek golek kok mesti teng keloran pripun?
1: Lah, teng keloran niku.
0: Lek ana nang keloran.
2: Bener. Keloran kok ya keloran.
0: Oh, lha sing tilas ledek.
2: Penampon digugul.
1: Lah niku omongane kuwi cok
2: digugul. Niku mewasen nang sembrono
1: kok. Kok ketek kaya arek genah
0: niku. Tenan ten ta
2: bener. Kok ya isa apa? Ya terus wong disindeni.
0: Daran-daran de daran. Eh namung kaki dagelan kok. Anu badhe mendhet kagungan itu.
1: Nah, kene iki kelingan.
0: Busuwe.
2: Napa?
0: Sukuna besek ndur lemari.
1: Ah, kene pusaka kok jepake ngoten.
0: Sampun.
1: Nggih.
0: Udu kuwi blangkon.
2: Niki lho jare besek sing ditutupi mau.
0: Nika.
2: Nika kok kan?
0: Malah sampun jamur.
1: Lho kok jamur iki kok
0: endi sampun ta?
2: Langkung sebulan ta?
0: Luluwe sama 8 dino. Melondoke nek wis metu wulune. Enggak nggih mboten elok dangu iki.
1: Lho niki mboten ngoten niku sama niku tak ya lemah lamen ning angel sama niku. Dagangan lho niki pangan lho.
0: Ngerta.
1: Kula weling napa kalau sampean?
0: Weling ndok karo arek.
1: Nah,
0: sing estine.
1: Nah, kene iki ngerti.
0: Ha iki
1: kok wis do jamur kaya ngono dicekek wong
0: ngono. Ali samang mendhet diran.
1: Ha iya tak.
0: Nek 8 dina ki nek barang cecet apa ora? Tak kok dileke. Malah-malah kuwi jamur, wis bener. Nek ra jamur malah sang mangseneni kula. Masan jamur dong sampean seneng.
1: Medine nek nggih didol wong sik, didol liyo sik tak ngoten to. Kuwi teko nggih dikeki anyar.
0: Arep
1: pirang-pirang dina nika ra
0: ngono. Napa kula mboten weru?
1: Nggih mboten.
0: Lah niku pesenan.
1: Ya, apa senen iki ra ya di nggih wae esuk ben nek
0: teko. Nggih bapak niku samang mriki niku arep jupuk apa arep nesu.
1: Lho anak jumbo nek ra dikeki jeng apik ya mah ngono ora dapusi
0: to niku. Lah sing apik tak dol dhewe lah ngene iki pesenan sampean.
1: Amoh nek pesan kaya ngono
0: kuwi. Amoh ya tak antemi ta.
1: Ayo mong dodol apik-apik nek omong apik-apik kok njur tekane ngendan kaya
0: ngono. Lebu nang lingkung aku kok.
1: Lebu lingkung kan dodol kono sing ora payu sama
0: dodol. Lah nyatane godhong entek kok.
1: Enteke mung godhong garing. Apa
0: dagangan
1: Semanggang iso dodol gudeg kowe.
0: Srengengenen kok aneh.
1: Srengengenen ya apa wis. Pun yo zaman iki terima lho.
2: Rombo
1: terbuka kali niki mawon. Niki ajeng ngapusi niku yang ngoten niku.
2: Sane pripun?
1: Lah saat iki kula juk dagangan anyar dadal nak ajeng anyar to. Yo barang pun mambu kaya untuk kayak kene lho pripun?
2: Kangge wong kula dhewe niku ngowah-owah ya ora
0: tani. Dadi olol. Mangke kula temi dak olol, Dan.
1: Lho niku. Niku, betul kedap-kedap.
0: Nek sampean turun ulo.

0: dhewe iki wong dodol. Kowe iki mbok aja seneng penterengan. Iki apa iki sekaraku mati, wah. Wel, malah sambel barang diutake. Piye to karmu ki?
1: Silat.
0: Ah silat-silat yo ora apa-apa utah ki piye?
1: Utah ya men kok tak kokope. Utah tok peni iki ngono. Wong dodol ki aja lemah banget. Ngono.
0: Karmu kon piye aku?
1: Tak denda 50. Jamur kau ngene iki sebesek tak kon bayar 50. Nek cakuk denene. Salah. Wong gak ngerti salah mesti trim.
0: Ora ngono. Tenane iki nak jeneng wis barang ora enak dipangan. Tok kon bayar malah luwe oke.
1: Anti sing ngono pangan mateni.
0: Ha ya ora ana ning rak ra umum to.
1: Tapi rak baik.
0: Wong barang ra umum kok malah kon
1: oke. Aku nek pengen barang kecet.
0: Kowe iki kaya
1: pesen
0: karmu dhewe.
1: Pesen ki nek nganti 8 dino agek dijupuk apa ora pengen.
0: Ya saiki ngono. Upamane kowe sing pesen, kowe sing tuku gelem apa? Bayar oke.
1: Gelem bae ning ngale.
0: Ngale ngendi?
1: Jakarta.
0: Jenenge wong ra umum kok.
1: Ben kowe iki meneng wae, kowe iki seneng duit ora?
0: Lah ya seneng-seneng kae rak. Engko nek njit kowe terpadu, ora payule dodol piye? Ora
1: ngono. Dibayar kowe ora tak kei.
0: Ora kei iki dagang aku ki.
1: Dibayar 50.000 tenan tak penitani nggo kudung kaya kupluk kuwi kowe weruh kemecer anggere demokno nggo sirahku tak tonyo. Omong goleke dhuwit wis nang omah ya aja epek gak ono
0: kurang. Wis kelurahan.
1: Kowe nang omah apa melu?
0: Aku nang omah. Ning kowe sing ati-ati. Aja diteruske lemu kerengan karo wong kuwi aku ra seneng lho.
1: Wong wedok kok lemah ke pikir.
0: Lho, awon nyatane nek gaweane kerengan apa ya wong wedok kon seneng.
1: Aku kan ngono wong nakal kok ngono kudu mringis.
0: Wong kowe ya nakal kok.
1: Aja dirong nakal, wis saiki ngene. Aku nang kelurahan. Bayar kuwi mau.
0: Oh, ya wis kan.
1: Eh, kowe nang omah.
0: Ya, becak wae. Kowe gelem ora?
1: Berguteng meneh.
0: Lho, apa
1: nek iso ki dagang ki wae masuk. Ben uang payu ora payu kudu masuk. Lho,
0: Sermar mlaku.
1: Mlayu ben banter.
0: Wong pancen angel banget kok kowe. Mlaku mo, numpak becak mo.
1: Lah aku ki wis bacet tumek. Nunggang becak tahu, ngandong tahu, montor tahu, ngepis tahu, montor mabur tahu, rakitan deg-degan. Bro, aku saiki pengen gendong wong.
0: Oh, kaya lagi goge kae.
1: Lah jenenge kira jenenge ledek. Pokoke iki mrono aku omong karo kowe lambat aku. Wis ya,
0: iya ya, Pak Ning ya.

0: monggo.
1: Nggih, wonten wonten dalem menika, Pak.
0: Nggih, kula sedalu lha kok karo rayine niku.
1: Nggih. Pancen nggih kula perlu akan sowan Pak Lurah.
0: Nggih.
1: Wonten menek-menek wonten ati kula.
0: Wonten perlu napa kok karo rayine
1: niku? Nggih, pun petuk wong mboten umum ngoten niku dimarahi ndak kula niki mung ngladeni wong ora umum niku angel.
0: Lha niku lak rayi sampean tok ora umum.
1: Oh, niki adik kula mboten apa-apa.
0: Yen kula nggih.
1: Tiyang umum. Iki umum lah.
2: Nonton trikinang nglincipi kuku sikil ra entuk.
0: Jenggul apa?
2: Lho mangke ana wong apa-apa ki mik kari undadi.
1: Nggih ngaten niku nggih.
0: Oh jempole wae ora ana kok.
1: Ah nggih wong ngomong-ngomong niku pun nonton to. Cak ngomong nek nyengkring wong ora krasa. Ngaten niku ya nonton
2: wong. Lho winganane mateni wong songon niku. Terus-terus.
1: Ning wong-wong adebok mengandati ngandati ki. Mateni cacet-cacet ana tebok ora iso.
0: Ya kaya wong lanang-lanang kok kaya wong wedok do semon-semonan.
1: Semon-semonan iku mendrak-drak wonge kok tenan. Wong iki potongane nggih kaya ngaten niku. Pun ta pun. Wong niku mesti.
0: Kok kaya ngaten iku kali sampean gak sidi. Ngomongke niku.
2: Lho kula niku wekah kok omong kaya wong kaya wereng.
1: Kira-kira napa enten wong wereng lho.
2: Wis wereng. Ya. Wereng. Ingkang nyok bunuh pari lho, wereng.
0: Omong
2: wereng.
1: Nyeten kula menika janipun panten kula pun sejo mriki niku ajeng mbayari 50.000.
0: Bab.
1: Menika pegawis pesen gudeg kula menika.
0: Oh,
1: amun adik kula badhe sowan panjenengan Pak Lurah.
0: Napa?
3: Nggih, pareng matur Pak Lurah.
0: Nggih.
3: Kula menika nanem kacang bawang sampun dangu kok mboten saged thukul. Menika kados pundi? Janipun yen saged thukul rak lajeng awahipun saged pun sade ngaten to Pak Lurah, mboten sah ngentosi ngoncaki barang terus ana asile.
0: Sama niku le omong kle ra kleru, awong barang wis mateng kok mangerteni le dukul iki jero cara napa. Dados yen wong bodho ngerti.
3: Oh yen sampun mateng ben saged dukul.
0: Nggih. Lho nggih mboten, Mas. Sampeyan niku mang mriki?
2: Lah nggih mboten nanten, ha cekok. Ah wis mateng jare. Lha wis digoreng ta?
0: Sampun.
2: Asal wis dukul ki, oh goblok.
3: Tetes mbah saged dukul.
2: Ambon
0: iki wong masis niki. Lah nggih ngoten ta?
2: Lah nggih.
0: Barang niku nek semateng ora iso dukul.
2: Ora iso.
0: Padane emping.
2: Apa wae emping ya ora mateng.
0: Ora mateng.
2: Ora dukul mlinjo. Padane nggih napa ngoten mawon.
0: Kacang nggih mboten iso.
2: Ha cetha mboten.
0: Oh, upama ndak.
2: Nek ndak gak cetha wong ndak niku pokok kon niku.
0: Kula pun ngerti karo sampean kula pun ngerti.
2: Nek ndak niku pokok ngurusan niku kudu murid niku
0: ngaten iki malah kebenaran itu laporan kaya ngaten iki jir gampang lek anu ya sangat jom dhewe.
2: Lho ta?
0: Lho sampean iki kok dadi kaya manut wae.
2: Niku mboten rukul pokok kabeh sing mateng wonten kacang wonten ndok niku nek ndok rukul.
3: Janipun ngaten Pak Lurah. Kula njih sampun ngertos nek bareng mateng wis ora iso rukul. Ning nek Pak Basino isih duweni nika kekarepane kaya ngono tegese le drengki nang desane isih diterus-teruske. Kula kepengin basta.
0: Pun, bab niku mangkur ngaten kula, sing anu rak kula. Saiki ngoten,
2: Mas.
0: Sing kaya ngoten niku ora becik.
2: Ora becik
0: tenan. Sampeyan pun ngerti dhewe.
2: Nggih.
0: Kula pun ngerti karo sampeyan niku arep ngakal.
2: Nah, donge.
0: Nek pancen ndok niku iso manak neh, niku kacange iki kudu iso tukul neh.
2: Nggih, ndak ora apik niku mungguing peraturan. Ah. Kon mawon lah kula ya trima andani sing ijine
3: mesti trimane wong sing salah kok.
2: Nah, rak ngoten.
1: Trima kok
3: wis salah. Kan mboten sah dibayar.
2: Wis kowe ya aja bayar, Jo.
1: Wis sah bayar
2: anaten, wis ora.
0: Ora, wis ora. Jo rukun, perlu ora.
1: Iya, iya.
0: Ning kalurahan. Kok darah juga.

0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Ya wis tekno.
1: Sing sabar. Sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling, beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis. Wah, ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh, protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup, Kang Togo. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, rak yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang gambleh ke lambeku to kowe.
1: Ora Kang, ora ngono. Kuwi mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh harem apa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari kowe lakon tak emut kok kowe.
1: Halah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho aja mlayu kowe. Mbok tangi.

Tresno setunggal tembang dipun suantanaken Mbak Nurhana Hamu pilih meniko ingkang sampun mangertos ngaten nggih lagu-lagu tapi tembang-tembang ngaten meniko sampun saged nitik ugi meniko suantanipun Nurhana ngaten nggih. Oh, suantanipun Mbak Nurhana meniko estu inggih khas ngaten meniko pamirsa. Ing margi Ahmad Yani sak mangke kawis tinggal mendung kados pundi wonten ing papan panggenan panjenengan lan sak mangke pamirsa Dinas Kesehatan Kota Semarang mliginipun nggih menika estu paring pemut tumrap panjenengan satoyo telasan kula bab sesakit leptospirosis atau yang sering disebut penyakit karena kencing tikus begitu. Menika estu wigati pamirsa awit menapa sesakit ingkang dipun sebabaken dening bakteri Leptospira. Bakteri menika asalipun saking kemih utawi kencingipun tikus menika. Lan menika nular ngaten nggih. Utaminipun menika mapan wonten ing inggih sak margi-margi ingkang dipun lewati tikus kelawa pamirsa. Pramila hambok pilih ing wanci ngaten menika panjenengan nuju kerja bakti resik-resik ngaten menika prayogi ngagem sandal, ngagem sepatu boot, ngagem kaos tangan. Menika setunggalipun pengamanan diri. Mengantisipasi katanya menika langkung prayogi lan kados pun di bakteri menika saged nular manungsa menika saged ketularan mawi kontak langsung nggih menika kulit ingkang nembe wonten luka utawi selaput lendiripun menika nggih saking mripat saking grono saking tutuk menika kontak langsung kalian toyo utawi lendut utawi menika saking kencing tikus menika menika esu saged nular lajeng hambo pilih panjenengan ngunjuk utawi dahar dedaharan engkang menika tercemar bakteri Leptospira pramila ketang atas-atas nggih. Dedaharan ingkang wonten dalam menika prayogi pun tutup menawi mboten perlebetaken wonten ing lemari makan inggih sak mboten-mbotenipun dipun tutup kanthi rapet sampun ngantos wonten tikus ingkang mlebet wonten ing pawon ngaten nggih. Resik-resik. Mboten wonten sanesipun resik-resik lingkungan. Awit menika setunggalipun kegiatan ingkang dadosaken tikus menika mboten mlebet wonten ing griya panjenengan.

lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Pemirsa Sutresno, hamba bila sama ke panjenengan ngerasakan demam ingkang inggil ngaten nggih. Ujuk-ujuk, ujuk-ujuk demam badan menika. Injih semlenget. Lajeng sirah menika gelir-gelir alah gelir-gelir. Lajeng drodok ngaten menika nggih ngerasakan linu-linu. Nah, menika mbok pilih mboten namu masuk angin kewalo ananging saged ugi menika sengalipun pratanda wontenipun gejala panjenengan kenging kelawau leptospirosis ngaten nggih. Lan ingkang langkung meligi malih menika otot-otot ing wentis menika. Menika pun pirsani. Jih, menika dados pratanda ingkang mligi. Otot-otot ing wetis, lajeng wonten ing pinggih ngaten menika. Lajeng mripat pamirsa, menika ketingal abrit ananging boten wonten lodhokipun ngaten nggih. Lan menika saged ugi pratanda panjenengan kenging utawi tercemar virus menika. Pramila langkung prayogi injih periksan ngaten nggih. Monggo pun kawekani sesarengan amrih sakmangke leptospirosis menika boten kadadosan wonten ing sakiwa tengen panjenengan. Ngaturaken ing panuwun ing kaladengan siang menika lan setunggal tembang pungkasan katraken mungkasi angin panjenengan midang ngataken teman-teman langgam ngaten menika sugeng santen matur nuwun.

Kalau nuwun pamirsa sutrasna. Wonten ing kalodhangan siang menika. Lakon-lakon ingkang dipun garap tining karawitan condong raos katuraken ing acara Mari Kangen. Tumugi nunggap tapo kaping 3 sonten, nggih. Lan ladrang elo-elo gandrung menika elo-elo gandrung Semarangan. Laras belok barat 6 sampun murwagani. Lan samangki sampun karanta menika lelakon motor-motor cilik. Laras ibun menapa menika? Laras lindro padat songo. Kalau sengaken bawa dandang kulo lik suling katampen langgam meh rahino. Laras belok padat 6 monggo.

0: Napa tenno? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi perso nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risak ketara angin menika.
1: Wah, sakke, Pak.
2: Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
2: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dandosi dalami Pak Warno,
2: nggih.
0: Sarujuk.
2: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun, nggih.
2: Nggih.
0: Engkang nom-noman, nggih. Ngrewangi, ngresiki jero omah.
1: Jero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dandosi dalami Pak Warno.
1: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makaryo. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
2: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo. Tentreming warga kinaryo, rukuning bangsa.

Wes bengi-bengi ngene iki arep ngopo meneh wong gaweane wis rampung kabeh. Nek nyakruk ngene iki karo Joko ya dasare nek bengi iki mesti ya suasana adem ki eneng. Kancane ya akeh. Para kek satu kewan. Satu kewan kae. Dok ana walang kecek. Ana kodhok, jangkrik. Wis suasana ngene iki rumah saku ki. Nek bengi iki iso nuwuhke suasana sing ayem tentrem, jauh dari hiruk pikuk keramaian perkotaan ngono kae. Wah. Tur ya nek bengi ngene iki wanci

aku ki ora iso urip ijen tansah butuhke wong liya. Nah, iki tetep dingu pikiran kaya ngono ki mau ning ditambahi. Aku ki wis iso nggawe kemanfaatan apa kanggone wong liya? Wis tetulung apa? Lah wong nek mung tetulung

0: Nguk nak nguk.
1: Sambiyo ge ya. Sambiyo. Wih wong ge anggere we kerep iso nyakruk. Ngene iki iso

bersinar lan berbintang-bintang iki kepiye? Bareng ngombe kok ora donyane ya tetep ajek. Malah aku gejedok-gejedok ora karu-karuan jerku iki. Wong ya kae iki ning pinggir sawah aku iki mlaku dhewe ngene dicegat dikon kuwi. Lah bareng aku iki kasar-kasar

jenenge minuman sing marai mendem. Sing dadekke wong mendem kuwi iki dosa gedhe le. Ngono. Weh, dosa niku napa to, Mbah? Rupane apa? Abang mau ireng dosa ki. Aku ya ngono wong janenge karo mendem aku jaman semana iki diwecangi ae karo mendem.

Amarga ya kaya berita-berita ngono kae saiki iki berita iki gampang diakses nang nggon medsos kuwi, media online, ya ta? Ora. Tegese apa ya? Tidak jarang. Tidak jarang

WHO, Badan Kesehatan Dunia, kuwi malah nyebutake yen paling ora ana wong 3 yuta jumlahe kuwi

Pak dokter mau ngendikake iki luwih serius lho iki tinimbangane perlemakan hati mau. Rikalane liver utawa hati iki mau iki dikebaki lemak lan amarga konsumsi minuman berkah alkohol iki mau terus ora dindeke. Iso ngombe terus ngono.

saged nuwuhaken perlemakan hati lan hepatitis kala wau ugi saged nuwuhaken utawi dados sebabing sirosis. Ayuh, sirosis menapa menapa dokter? Aku ya ngono. Wong aku ki ya wis ora ngerti, ora tau maca. Ngene, penyakit sirosis kuwi

biyen kuwi iki kaya Setyaki iki dindemi karo Baladewa. Nalikane Setyaki iki mau goleki Mbak Yune sing jenenge Setyabama sing mengkono iki bakal digarwa karo Narayana ya Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Ngene kaya wong iki carane nyadarke sedulur-sedulur sing durung sadar saka mendem iki mau ki nek wong

Kae wong daleme iki keletan 5 omah. Lah lak kentongane Mbah Ribut iki rak ya engko teko. Teko rawuh. Rawuh. Wah, lha kae. Doro muluk tandha aman. Suasana

0: Ibon Solmet wes anu Twin Flame raya raya awon guyu tambah pripun
1: pun wuru utawi mendem menika rak dados awisanipun agama awisanipun negara lan menika mboten sae tumrap kesehatan jiwa lan raga. Kula kok kemutan rumiyin menika jaman Ki Narto Sabdo ngringgit menika wonten Setyaki menika dipun demi kalian Baladewa ngeten nggih menika kok kasrios menika yen ngombe sak sroki kinaran Eko Padmosari lan sak piturutipun menika istilah menika sinebat menapa lan urutan-urutanipun kados pundi menika nggih gegambaranipun dhumateng pabrayan supados mboten nindakaken mendem menika.
2: Matur nuwun dhateng nyanyipun para pamirsa mliginipun pamirsa Perempat Budaya iki panci nyanyipun Mas Tono menika menawi mundhut ngaten nggih panjen ugeranipun kedah malik kados kula nggih wonten mriki ngaten kala wau mboten dipun ngendikani terus kula muter jagat
0: mereka dadak nggih lan dadak kula menika jalaran kula sampun mangertos bilih panjenengan mesti saged njlentrehaken
2: sak saged-saged kula nyanyipun para pamtri budaya mangke ngantos tumugi jam
0: 9 selikur nggih selikur nggih
2: nyanyipun para pamtri budaya kula wau sampun dipun cuplik saking penyanyipun Mas Tono penyiar RRI Eko Padmosari. Ngaten iki ngaji. Menika kula aturaken rumiyin mligi menapa? Mligi dasaripun. Apa kok nganti Eko Padmosari? Wonten pakliran ringgit rikala semanten. Menika wonten ing alap-alapan Setyabumo. Nah, rikala semanten Nglesan Pura Prabu Setyajid Bapak Setyaki.
0: Bapak Ibu Setyaki kan Setyabumo.
2: Nggih. Menika ya Bapak Setyabumo niku. Nggih. Setyabumo ditimbali ning Mandura. Ning Mandura negara Mandura ditimbali karo Prabu Baladewa. Kalau semanten. Nah, Setyaki matur karo bapakne, "Lah wonten menapa Kanjeng Rama? Mbak Yu kula Setyabumo dipun timbali dateng Mandura, aku dhewe ora ngerti." Mula dinaiki Setyaki, kowe aja nganti wedi kangelan. Slametno Mbak Yumu, mbok menawa ana apa-apa. Studi pun ngaten. Mugi-mugi siaran menika dipun mirengaken kamas kula kali pancur.
0: Oh nggih.
2: Kamas kula Gatotkaca.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih Mas Joko
0: Gatotkaca.
2: Mas Joko Gatotkaca. Bekti kula Kamas, mengke tak nusul aku. Sulatian matur nuwun. Kula cengaken. Penyanyipun para pamtri budaya, Setyaki nalika semanten dipun utus kangge ramanipun Prabu Setyajid dhateng negari Mandura, batosipun Lumbak Yu iki dikapakke ning negara Mandura. Margo menawi wonten Raos Sujana, Setyakinipun mboten.
0: Nggih.
2: Margo Mandura kuwi ora ning wong. Orang yang wong lanang kejaba Kanjeng Koko Prabu.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Selak mbok menih saged yanipun Kanjeng Rama kula nyuwun pamit satwa nyuwun pangestu. Kula badhe bidal dhateng negara Mandura suwan Koko Prabu Baladewa. Yaki ning Setyajid niku wis ngerti. Pikirane wis ngerti mujane wong jeneng wong tuwa pancen gunake apa gunake sanggit sing ora pati ketara. Liwato lelabuhan karepe ngoten mawon iki judule kan ira-irane eling marang lelabuhan to.
0: Nah,
2: wis niku. Jane wis ngerti. Anane Setyabumo iki digawe ning Mandura karo ditemokke karo Narayana.
0: Oh.
2: Nggih. Setyajid yo Setyajid yo Setyaki sing digawe kurban. Tiga korban kon beli Mbak Yune.
0: Iya.
2: Nipun para pamtri budaya, estunipun ngaten. Setyaki bedal dateng negari Mandura, pancenipun nggih madya ratri. Tegese wis wayah wengi dudu wayah siniwakane Prabu Baladewa. Ya ya Setyaki. Ya mene kok teko negara Mandura. Ah, Koko Prabu iki sembah pangabekti kula. Wonten mriki lho penyanyipun Mas Tono. Dalang-dalang nu sing gawat-gawate alakon alap-alapan Setyabumo niku wonten mriki. Margo menika acting sing penting banget. Acting sing wigatos. Babi pun menapa? Baladewa iki karo Setyaki ora berantak.
0: Oh.
2: Nggih. Setyaki sing marah rada ganjel-ganjel iki mergo pikirane dhewe, pikirane kono wis anyel sik.
0: Oh.
2: Pokoke Mbak Yuni ana ning kene.
0: Lah nggih nggih nggih.
2: Yai. Wayahe bengi. Wis engko ora usah kundur. Nunggu nadon-nadon wis ngono.
0: Yeah.
2: Ora usah kundur nang Lesan Pura. Sare ana negara Mandura. Iki wis wengi. Sare wis sik ra apa-apa karo pun Kakang. Baladewa yo sing gawe sangkit.
0: Oh.
2: Wong jane perlu nar golek Mbak Yune kok.
0: Nggih. Ning
2: teko kene Baladewa cuma akan dadi ayo dijak turu sik. Ngomong-ngomongan koyo sok jarene.
0: Istirahat to sik.
2: Ning rela labuhan Mas.
0: Nggih,
2: nggih. Bapak Prabu, nggih. Kula menika nggih sampun. Sampun ageng. Setiap gue ngerti nak diganjel karo Prabu Baladewa ngerti. Wis krasa kok ngerti, krasa.
0: Nggih, nggih.
2: Istunipun pianipun para pamtri budaya. Tiyake bloko. Kok Prabu suwan mriki kejawi kula ngaturaken pangabekti katur wonten sanipun Koko Prabu Baladewa ingkang kalih kula dipun kengken. Dipun utus kaliyan Kanjeng Rama, Prabu Tiajit Lesan Pura. Loh, dikon ngopo? Dikon ngopo? Dikon ngopo? Badhe matur Kakang Mbok Setya Bomo menika wonten negari Mandura menapa mboten? Setiaki ini merambat ngono takone. Monggo jane ngerti nek ning kono. Wah. Gajegne ora neneng Tiaki.
0: Oh.
2: Baladewa yo usale apa dheweke yo apa ngaling-alinge adine kok.
0: Nggih, nggih.
2: Wong kuwi Setya Bomo karo Narayana kuwi wis ning kedaton kok.
0: Oh,
2: ana kedaton yang-yangan.
0: Oh, ngaten menika.
2: Wis. Wis. Kok celep ngajeling. Ning yo lewat lelabuhan lho tak terke, Pak.
0: Nggih, nggih.
2: Wonten mriki dhateng nyanipun para wanten boten Koko Prabu. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu Baladewa sampun ngantos duka iki. Ratu kira kena goro.
0: Nah.
2: Si. Saciptane dadi ratu kuwi ora kena goro. Ingkang menika kok sampun kertos nembak Yuno wonten mriki. Wonten pundi papan dunungipun kula mboten saged matur nanging manut kiblat kula Koko Prabu. Mbak Yu Setya Bomo niku wonten kriki, wonten negari Mandura.
0: Wah, napa nggih instingipun Setyaki nggih tajem menika. Iya,
2: dados menika ngaten nyanipun para wamtri budaya sampun gun kerpo. Baladewa pucet niku. Pucet. Nuwun sewu di ditek kalian Setyaki ngaten Pak Yu Setyaki. Yo puluh-puluh. Apa sing tak tindakke? Kaya kandamu ratu ora kena goro. Mbak Yumu ki nang kene. Nah, menangaken Koko Prabu. Wajibipun yen pancen Mbak Yumno sampun sawetawis wonten negari Mandura kula dipun kengken kaliyan bapak kasarane. Dipun utus Kanjeng Rama Setyajid kadhawan nderekaken Mbak Yu wangsul dateng Lesan Pura. Ojo. Iki sing ora pati setuju aku, ora pati sarujuk. Mongso bengi-bengi. Eneng kene ora tak piloro, Mbak Yu. Eneng kene tak muktek, kene ora tak ora dikandhakke eneng kene karo Narayana ora.
0: Oh, ngaten.
2: Tetep ditutupi.
0: Tetep.
2: Arep kaya ngopo Baladewa yo pinter. Ngene iki. Iki wis bengi. Jaman kuno. Jaman kuno kuwi yen arep sare. Para piyayi-piyayi luhur mbiyen kuwi nganggo ngunjuk sik.
0: Wah.
2: Ngunjuk waragang.
0: Ngunjuk waragang.
2: Iye. Ngunjuk sing sarwa mentem. Kuwi mung dienggo ila-ila. Wah, boten kok Koko Prabu. Kula menika wit alit ngantos ageng kula samanten ngantos diwasa kula samanten. Nderekaken bapak utawa nderekaken Kanjeng Rama Tiajit menuntun wonten warah. Umben-umben niku mboten layak. Ngalang pisan iki. Ngalang pisan.
0: Baladewa ya wah jan.
2: Iya. Kowe ngerti candrane wong entem. Waduh. Ih. Cepet-cepet Koko Prabu. Wah. Lah saiki wong iki pagedungan lho Mas Tenang. Dadi ditakon kowe ngerti. Sandi-sandine wong entem kowe ngerti ya jane. Siake jane ora ngerti jane. Ih cepet-cepet kula ngertos. Nah. bloko wae ngono ayo. Kowe ratu. Aku ratu. Kowe pangeran pati. Ngarep opo arep kaya ngopo kowe putrane Paman Setyajid. Ora urung sok ben kuyu ning lesan pura dadi ratu. Coba deh. Iki apa? Iki nek diwayangke ngono Mas. Sloki menika. Iki apa? Menika wadah unjukan Koko Prabu. Lah nek nggone sangge dalang Mas, nek wis ngetokke gelek, gelek ngono lho. Gelek ada ngombe-ngombe ngoten niku setyakine wis ndangak ngono.
0: Oh.
2: Unek mangko ajek dinglok.
0: Nggih.
2: Nah saiki ndangak. Nontran-nontran dipun ngaten. Kuwi ijene ngopo? Yo gelek Koko Prabu. Gelek no wadah unjukan. Tak iling ya yayi. Niki wis kena daru beksine Baladewa. Yaki ya wis anu, wis rada gagap.
0: Wah, wah.
2: Nggih. Coba ayo bareng karo Kulkan Kang. Ngunjuk bareng Ratu Mandura karo Satriya Swalabumi. Kudu gelem, wektune wis bengi kok. Ih, Koko Prabu. Derek, wah. Gagah wae. Candrane ngombe pisan yayi. Ih manut pengingat-ingat kulo meniko ngunjuk ingkang angka sepisan meniko Eko Padma Sari. Candrane pun ngaten Eko Padma Sari. Wah aku nek diwayangke Mas. Wah apik tenan.
0: Jan saestu.
2: Eko Padma Sari. Kuwi tegese piye Baladewa ngoyak. Baladewa terus anu Baladewa dijunke saka nggon Debok. Lenggone nggon Debok ngisor kae. Kuwi tegese piye rangkul tiyak iki. Eko menika setunggal patmuna kembang. Sari menika sari-sarinipun Sekar. Minangka mustikaning Sekar. Dados Koko Prabu ngunjuk sak sloki yang sepisanan ke candrane wong mentem menika paribasan kados Sekar ingkang anggondo wangi ndogo-ndogo kaya arep ngombe meneh. Mesti aku wis ngomong ngono. Ndogo-ndogo kaya arep ngombe meneh. Wah, pinter tenan adikku di. Tiake kowe nyondro pinter. Wah, meneh. Glek sing nomor 2.
0: Sambut dipunjuk
2: ingkang. Sambut sing siji
0: kuwi pertama.
2: Sasok-sasok ki mlung mlok dhewe iso ngarani Eko Padma Sari.
0: Oh.
2: Nah, saune kuwi ngantos dibugi ngombe sing ping pindho rong glek. Dwi Martani saged. Dwi Maratani saged. Candranipun. Kok loro ya inggih sami-sami Koko Prabu Nawardhanipun Dwi menika loro. Maratani menika warata kangenipun saranduning badan unjuk ingkang kaping kalih utawi kalih sloki menika badan sampun kraos seger sumiah. Wah Baladewa guyon. Wah seger sumiah berarti Setyaki ya seneng ngombe iku dadi bareng si Daru Bekseni karo si Baladewa. Dwi Maratani saged Dwi Martani saged Martani mau sokok kengguing rosso supaya ngombe. Ini kau Dwi Martani. Waduh adikku di sebutu tenan. Putrane Paman Setyajid jago kue ngombe. Durung rosso apa-apa ya di. Dereng Koko Prabu. Ini jani kue ngelijeng kue. Oke, Setyaki kue ngelijeng. Nah. Terus, ngombe nadi, ngombe nadi. Ngombe, tak jipoke. Orang sasadi wis, ini ngone wayang wis lemes nih kok. Wayang wis degek, dingklok, degek, dingklok, ngaten nek dhewe kelir. Ngaten. Tiaki, ngombe neh diombene meneh. Ngombe ping telu di. Candrane piye? Wong ngombe ping telu. Nyani pun para Pak Menteri Budaya menika namung boten kok ora atik menika pakem. Dados ngombe kaping telu menika candranipun Trikawula Busana. Trikawula Busana.
0: Menapa menika tegesipun?
2: Nyanyipun para pamtri budaya tri kuwi telu. Kawula kuwi. Ih, kawula kuwi ya masyarakat saged.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Kawula nu titah sing ning isor dhewe ora apa-apa.
0: Nggih.
2: Abdi dalem ratu ya ora apa-apa. Busana kuwi sandangan. Dadi wong ngombe rambah kaping telu kuwi paribasan kaya wong cilik diparingi sandangan karo ratu. Kaya ngopo to senenge?
1: Wah.
2: Siaki mature ngaten. Mature yo nang ojo, boso nang ojo ora wong wis ngliyeng kok.
1: Ngliyeng wis mulai terpengaruh alkohol.
2: Kalian kalamer. Pramila penyanyipun para wamutri sikek sebanter piye. Kula matur dados wong ngombe menane saged aja. Nggih. Sampun Mas Tono rasah ngombe-ngombenan wis. Nggih. Menawi candranipun wonten kelir kamun wonten kok.
1: Nggih.
2: Tri kawula busana tri telu kawula ki rakyat utawa titah busana ku sandangan. Ngombe telung gelek wis awake wis enting jarine.
1: Wis seneng kaya
2: wis kaya
1: kaya kawula alit nggih to grassroots diparingi
2: sandangan
1: sandangan ratu.
2: Wah, atur sembahan. Nyanyipun para pamrih kok wis jam 09.00 piye iki?
1: Nggih, menika taksih kirang sekawan menit kok menika.
2: Nggih, taksih kirang sekawan menit ya, karek loro weh, 05.00.
1: Monggo.
2: Biyaripun para pamtir budaya. Setyaki sak sampunipun ngunjuk utawi ngombe tigang sloki, piyambakipun sampun geges-geges awake. Namung ngubah terus mangsuli wis ora tetek. Gagap.
1: Geus sambal kenceng. Apa kuwi?
2: Ngombe nah Yayi Haryo. Ngombe nah Yayi Haryo. Ih. Sendika kok Prabu malah sendika ngombe nah ya ngombe malah sendika kok Prabu soalnya apa wis duwi maratane kala wau ngombe kaping papat Setyaki candrane piye catur wanara rukem
1: wah
2: tetek nang Setyaki ne catur wanara rukem
1: karo wis karo
2: tegese piye Setyaki
1: kali gedhe-gedhe wisane
2: catur wis kawan kok Prabu wanara kethek rukem meneh wowoan. Wong ngombe petang sloki ngono candrane pun kaya kethek andum wowoan. Kaya ngopo to senenge. Tangane wis karo gegem-gegem ngoten. Nang nggon kelir wayang utawa nggon wayang wong.

lugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek rahayu.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mering sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tanah kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah sedane Husnul Khotimah.

wis anekane. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Wayang Sabdan. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: aku janjane ben setahun ning rasane atiku kuwi kok kaya kangen banget karo kowe, Teh.
1: Inggih ning kula menika sinaosa kangen kados menapa nggih kula peper tiyang pedamelan kula swaunipun dereng rampung kok Ibu.
0: Durung rampung.
1: Ning nari sak menika sampun.
0: Wis rampung ta?
1: Sampun.
0: Sing anu sulaman gambar merak piye merak?
1: Sampun.
0: Wis rampung.
1: Nggih. Kagunganipun Rama nggih sampun.
0: Sing gambar liyang nggih wis rampung.
1: Nggih malah ingkang iwak menika Ibu.
0: Oh, iwak.
1: Nggih.
2: Oh niku sing pesen kula kok. Hah? Sing ulam niku kula.
1: Kok pesenanmu kok ya aneh-aneh wae.
2: Nggih, lah yen ingkang Ibu ra menika merakipun menika Kang Rama ingkang liyong menika
1: nek kowe Pak
2: kula menika kula kok
3: nggo teng remiten lek mau pesen kuwi
2: piye ta
3: awak dercethol cilik-cilik ta
2: ora ya iwak gedhe ngono sing nganggo semene kok iwak cilik-cilik
3: ah ngentek bulah sulaman
2: ning wasis lho menika to tapi wah mripate kaya urip tenan lho liyong iki nggih
0: lek mau nyawang ya kok lek nganti
2: iki
3: Sengkok ngerti ini meripatku. Oh? Darani gambar ini meripatku.
2: Wah, mulanya cilik banget.
0: Bul kowe tau. Ano poin teh, kowe kok saja iki arep duwe karep matur. Nek arep duwe perlu, perlu apa? Arep nyuwun, nyuwun apa? Coba matur karo ibu ya.
1: Menawi panyuwun ngaten tiang kula sampun diwasa kok. Nyuwun nganti kaya bocah cilik Ibu.
0: Ning pasemonmu ki ketok kok. Ketok nek arep matur. Kaya duwe apa ngono sing arep diaturake. Ibu ki ngerti kok.
1: Inggih kula pitados Ibu tiyang sepuh mestanipun inggih tansah tanggap kalian kawontenanipun ingkang putra.
0: Iya.
1: Ngaten saklebetipun setahun kula menika nyulam manah kula inggih ngrasaken pikir kula inggih tansah lumampah mikir kawontenan gesang kula menika Ibu.
0: Ah kuwi jenenge urip. Pikiranmu ki urip. Ibu seneng kaya ngono kuwi. Wis netepi kewajibane jenenge wanita. Ngestokake dawuh wong tuwa apa wae kudu manut, mbangun miturut karo wong tuwa entek.
1: Inggih. Sedaya dawuhipun Ibu saha Rama sampun kula tindakaken.
0: Lajeng
1: sak menika ora inggih gentos mikir awak kula piyambak. Gesang kula tembe wingkingipun Ibu.
0: Uripmu ora bakal kekurangan, ora bakal kuciwa. Ya to, arep apa meneh sing dijongkor wis ora ana to.
1: Inggih kula pitados, jerama kalian Ibu menika kagungan menapa kemawon, mbok menawi kangge sangune gesang kula ing benjangaken mboten badhe kekirangan. Nanging menapa inggih tiyang gesang menika cekap namung dipun sangoni kados ngaten menika tegesipun ya mung bondo barang sing nyoto sing kasat mata kados ngaten menika Ibu.
0: Lho nek kuwi pancen wis dadi kelumrahane ya kaya ibu iki. Dadi samo barang iku mau wis keregem marang keng ramamu ngono ngerti ra?
1: Mongko menawi saking pemanggih kula ingkang nama gesang sketsa ing benjang menika menawi lairan batasipun ngaten saged timbang Ibu.
0: Lire
1: tegesipun kula menika bondo ora kekurangan. Ning sing jenenge sangune ngelmune wong urip menika rak dereng gadah. Mongko kula ngertos kanca-kanca kula sedaya ning ingkang awujud kakung ngaten jejering kakung padha sinau. Nah, kados kula menika gene kok aku wong wadon kok ora dikeparengake sinau menika kados undi nalaripun.
0: Wanita kuwi cukup ning dalem. Sebab besok kowe iki menderekake karo garwamu. Ngono?
1: Mengko nama tiang gesang menika cetanipun gesang piyambak-piyambak. Tegesipun kakung ya gesang dhewe kula wanita nggih gesang piyambak. Kula nggih gadhahi hak sami kalian kakung. Nek kakung dikeparengake sinau, nambah ngelmu. Kenging menapa kula jejering wanita mongko nggih sami dene gesang kok mboten kepareng Ibu. Mila punten dalem sewu. Nggih, waleh-waleh menapa jatosipun sedaya atur kula menika namung kadereng pepinginan kula kepingin sinau dateng pamulangan kados dene kanca-kanca sanesipun menika.
0: Nek pancen ajreng panuwunmu, aku tak matur kewan we ya.
1: Oh, inggih.
0: Sama wae aturane ya.
1: Inggih, Ibu.
0: nggih.

0: penggalipun menawing benjang putranipun menika saged gadah ngilmu ingkang jembar mboten namung kados ngaten kados wanita-wanita sanesipun menika ibu.
1: Aja karo nangis to ing temu ndak ibu susah.
0: Lajeng menawi kula ngaten badhe sambah dateng sinten menawi didhe panjenengan ibu.
1: Nggih to ing teh. Abot-abote aku ki tresno banget marang kowe. Nanging tak kandhani ya ing teh. Kowe ora kena nyandang kaya ngono. Kowe tak dandani nyandang cara priya.
0: Ning ibu pareng ibu.
1: Aku marang ngake.
0: Ibu. Inggih. Namung panjenengan pengayo maning kesan kula ibu. Wah, matur nuwun sangat ibu sampun kepareng. Lajeng kula kedah kados pundi?
1: Kowe nyandang cara priya?
0: Kakang,
1: lan kowe lho ngamu saka ngomah iku mau ngudi kepinteran.
0: Inggih.
1: Nggawa buku.
0: Inggih.
1: Nggawa sabak.
0: Inggih.
1: Ora kena kowe bali nggawa rindu, nggawa anak lho ing teh ya.
0: Oh, inggih. Semanten ugi kula ibu. Kula inggih nyuwun wonten dhateng panjenengan. Mangki sak kisah kula, kula menika rak gadah taneman sekar.
1: Oh,
0: wonten wingking. Menawi sekar menika mangke gogrok utawi layu, tegesipun kula menika king gudo. Lan malih kula gadah angkin ibu. Menawi angkin menika mangke rupinipun malih mboten kados sak menika warninipun, tegesipun kula ing mangke menika manggih alangan.
1: Oh ya kabeh eling-eling kuwi sok budale tak gawani si Antong ya.
0: Oh nggih, nggih. Matur nuwun sanget ibu nggih. Panis-panis

0: Le, apa? Kau kok mesam-mesam ki ngapa to, Le?
1: Lho, iki lak yo nandak kene wong sumeh to kok.
0: Iya ta.
1: Lah, ketara to wong mesem karo wong jegadul ki wis beda to.
0: Lho, mula aku takon perkara niki apa?
1: Lho, senajan to kowe karo aku ki wong ora duwene rak yo seneng to. Dadi aja ngrasake, Le. Kekurangan apa-apa kok.
0: Ayo kowe kudune akeh penglipure.
1: Nah,
0: wis bodho awake dhewe iki wong gaweane ya kaya ngene saben dinane sambi gojek-gojekan ngono lho, Le.
1: Kaya wong urip kuwi janji duwe kesibukan ngono lho karepku kuwi. Ora nganggur.
0: Nah, jane rampung gaweane wis golek gawean apa petan apa kerokan ngono ya.
1: Nah, nek petan ya saru ah.
0: Lho, kuwi malah
1: kerokan iki kok masuk angin kok kerokan
0: kesehatan ngono lho.
1: Oh, timbangane kerokan apa petan iki mbok ya latihan-latihan apa-apa mbok menawa sesuk dinggo kuwi gaman. Wong urip ki ra nyambut gawe ra werna-werna to. Ana sing barang ya iso.
0: Lho yo kok kesenian kuwi ya.
1: Ha kesenian.
0: Saiki sing agek laris ki ngono.
1: Apa?
0: Bangsa drama kuwi le.
1: Wah, drama kuwi nek di teliti tenan ya apik kok.
0: Drama kuwi nek keterima kuwi iso iso dadi bintang film lho le.
1: Drama kuwi terus bintang film.
0: Ha iya,
1: ora di rumah.
0: Nek ora di rumah sing selebar nang pawon barang kuwi.
1: Aja padak ki apa? Tegese iki nek dopeni ngono lho.
0: Nah.
1: Wong kabeh kesenian ki ya apik anggrek. Kuwi jame gumantung pangu mate ngono. Pangu pokarane ngono.
0: Ha iya nek keseniane ki apik, ha sing ala karo sing ora apik ki ra
1: sing lakoni.
0: Sing ngecakke ngono. Padane santepan kowe ki padane niat melu. Karep melu kumpulan ngendi ngono.
1: Ya, aku manut kok, aku kumpulan ngendi no. Ya tak nut kok.
0: Lho kok dinut engko nek padha dene kowe melu nang kono, melu nang kene njur pas do tampa tanggapan kabeh kowe masih sro. Neng kene pamit ya lingak-linguk. Neng kono diantepi wae.
1: Mergo saking wedine nyutra iso omong ngono lho.
0: Lho ngono.
1: Neng kono wedi neng kene wedi arek malah bingung to.
0: Ha iya nyatane iki jagani nek dong selo kabeh kok ora dijak prinsip ya.
1: Kan ya mengingat iki kowe kok.
0: Anu,
1: mulo latihan.
0: Ya,
1: latihan sing apik.
2: Wis ketambah lanut ngene. Nggih, gambarke aku dadi bupati.
1: Wah, ya keduren iku ya.
0: Lho ming drama kok
1: sing kira-kira ora keduren kok bupati iki pengepiayi kok.
0: Lah iya. Wong iki mung gambarke.
1: Oh, gambarane kowe bupati.
0: Ngono.
1: Wong kaya ngene kok arep dadi bupati iki ya bupati ngene.
2: Darah kowe. Lah iya kuwi,
1: wong kuwi ya mung gambaran.
0: Wong dadi bupati kira ana wong ngantepan. Wong ora ngantepane sing ora dadi bupati tak
1: kan. Kecengkring meneh aku.
0: Oke, ayo.
1: Silakan lah awakku.
0: Pancen wong iki rasa risile ngono.
1: Ha iya nyetar tak kapake awakku kuwi ya.
0: Nah, kowe iki nek gagah swara, padane kuwi sampai kuwi muni ngono ta.
1: Lah
0: kok kowe kok krasane apa kowe temindah?
1: Pokoke aku kontrake mung arep meneng wae ditakoni ya semar ora ya meneng wae.
0: Meneng kok nek ana dum-duman kowe ora didumi ya meneng.
1: Ha ya ora meneng wae kurang
0: selawe ya. Tak goleki mrono-mrono entekane ming do. Ning kono omong-omongan sing tanpa tegel.
1: Wah,
0: aku ki butuh rembukan karo kowe lho. Sugiyo.
1: Rembukan ya rembukan ya polatane ki sing sumah ora nesu wae.
0: Lho sing di polatan ki aku apa kowe to?
1: Lho malah kebalik iki. Sing nesu ki aku apa kono to?
2: Aku nek sing ngisi.
0: Aku kuwi arep ngejak rembukan karo kowe.
1: Apa sing dirembuk pantese?
0: Wong urip ki kudu makarti ana undak-undakane.
1: Wis cetho nek kuwi.
0: Awak dhewe iki apa ya ming trimo kaya ngene wae ning bojo kuwi.
1: Ayo wong urip ya mbudidaya. Piye carane mula aku karo
0: kakak. Wong ngomong tok kok nek omongan wong ya mbudidaya nyatane kuwi ora ngopo-ngopo.
1: Nah, mbok ya wong ki sing konsekuen ngono lho ora
0: iki
1: kok ngomong
0: sik.
1: Sik sapa?
0: Kowe kuwi ra bali aku ta?
1: Lho. Kowe iki jenengmu ki Sukyu.
0: Nah,
1: aku Kiu-kiu. Oh. Kiu-su.
0: Nek nah, aku Sukiyu kowe iki su kemeng ngono lho.
1: Enggak jujur kemeng.
0: Wis kono ngono wae kowe tak kongkon. Golekno ne Unjin.
2: Lho, kon golek ne Unjin.
0: Apa kon bukan karo ne Unjin kok? Ora Sudir bukan karo kowe.
2: Waduh.
0: Ne Unjin kuwi wis karo Neon apa kae?
1: Neon. Ne sampe ki rumah aku le sinis banget karo awake dhewe ya.
3: Oh, aja ana. Madang to ne sampe.
0: Ora, aku ora ngeleh kok pirang-pirang dino kok ora ngeleh kok.
1: Ngono ta.
3: Lah kowe marah wis ngentekke bubur patang piring napa?
1: Waduh, patang piring ngopo? Bubure mung sepiring wae ora ana kok patang piring.
0: Ngono ya.
3: Piye?
0: Tak omong karo kowe.

0: anake wong mlarat, anake wong ora duwe. Tur kene iki ora ana wong sekolah. Kok kowe ndadak sekolah mongko nang hancu. Hancu ki sekolahane Narapraja. Sekolahane wong sugih-sugih, sekolahane para priyogung. Ora iso kowe niyo sampe. Sekolahane hancu ora iso. Ragate. Simak ora iso ngragati.
1: Ngono wae to kabeh ki tak cobane. Mbok, tak cobane wae. Nek pancen mengko aku ki arep bakal kepenak uripku, aku mesti bisa ditampa. Kowe mung karep mengestoni.
0: Oh, ngono to karepmu. Ya wis. Simak ya tak nyenyuwun karo Yogong Siangte supaya kekarepamu bisa kabul ya
1: nggih. Ya disuwunke wae ya, Mbok ya.
0: Hati-hati ya.
1: Wis ayo kowe karo aku ya, Suki.
2: Yo yo, yo, melu yo. Kawade yo mlebu sekolah, iso. Ape melu? Melu loro yo.

0: Sugiyo.
1: Lah.
0: Ngono nggawa salin karo sangu ki nek pancen kabotan ya didalehke dhisik. Kene ning sarwet cemara kene.
2: Wong sing gawe ora sambat ya sing ra gawe sambat.
3: Ora sambat piye? Ayo nyok gawanen dhewe
2: ngono. Gawa kira ya kowe karo aku. Aku kudu sambat.
0: Ning aku nyawang kowe iki sajak ora kepenak ngono.
2: Oh, nek ngono ya ngerti tanggap karo
0: aku. Polatane wiwit budal saka ngomah mau wis ora nganggo padang. Sak omongan nalote ora jamak.
2: Pokoke arep perkara wae. Wis saleh, Kang.
3: Saiki ngene, kene saleh sambung karo karepe sampe iki mau. Pupung urung patek adoh.
1: Iya.
3: Ngono lho. Kowe iki jane piye?
0: Lho aku kepengin sinau ning Hanciu kuwi.
3: Heeh.
0: Kepengin nek bisa ki ya dadi narapraja, apa bupati, apa prajurit. Ora mung kaya awake dhewe iki ning omah.
3: Sejur kowe iso. Diperjudet utawa dadi bupati. Lah nek kaya aku barang iki ora ya katut ora iso ora.
0: Wong ku nek duweni gegayuhan mantep, ora mangro, gunemane ya kena digugu, adate sok dadi.
2: Lah pikiran iki sawi.
3: Nah,
2: ya aku iki dikandani kok.
3: Nandani wong kuwe dhewe nglakoni kuwi sing niate saiki ngono, melu sampe apa melu samgati.
2: Kandani ati lho pokoke melu sampe.
3: Wes, ana cantep pan.
2: Iya.
0: Iki ora anu lho, ora cengengesan ya tak. Degang lho kowe.
2: Sisan kowe cengengesan.
0: Kene iki ya tak kandhani. Jalan protolon kene iki gawat lho. Iki rak gunung Tangan ta kono kae. Esuk ana demit sing sok marani wong-wong sing sok ora duweni penemu.
3: Kowe iki rak men didongangi ta sampe. Muni nek tangkang kuwi ana demit barang kuwi
0: ngono
3: sampeyan dikandhani
0: demite iki jare muni kaya Sugiyo kuwi
2: ya mesti kaya aku iki
3: andene iki copotan demit sing nang kono wis ora kanggo terus dheweke melu
2: melu aku kok iki demit laran aku iki
0: ora janjane ngono ya awake dhewe iki rak durung tau to ning Hanciu kuwi dalane iki sing tedak dhewe kira-kira metu kene iki apa metu ngendi ya
2: ketor dalane leli iki ya kene iki cacake
3: Jalan apa
2: sih kita
3: jalan ni? Jalan ni. Ayo. Jalan ni sekarang jemek kaya ni.
0: Kau nunggu bayangin tadi nak nombor berapa tu? Jalan ni sorang orang ini.

0: piye-piye wis nang kene.
1: Iya kok iki lha mlaku malah nyari-nyari terus.
0: Iku aku ming lek arep ngandani utawa lek arep undang-undang sing jek pekewo.
1: Kok pekewo piye ya wis lumrah kaya saben dinane kok.
0: Iya aja nganti lali aku undang kowe nganggo sosial.
1: Kok iki
0: nganggo nona ora nganggo masmara.
1: Wis to, ora ana werna to. Ning ketok ya aku ra ya wis bangun to.
0: Ora mung aku kok jadi macem iki sing ora
1: tak gagah-gagah. Jangka aku kenapa wis tak ambak-ambake.

0: sepatune iki disubal.
1: Hah?
0: Sepatu mungkin subalan gombal.
1: Terus
0: sing ketok gedhe sikilmu.
1: Wah, aneh ya lara, jempole malah iso ketekuk mengko.
0: Cepok cepok. Iku wis tekan dalan pertelan.
1: Heeh, ya iki sing ndi iki?
0: Hah?
1: Sing nang Hangsi sing ndi iki?
0: Angger limit ku ya dalan.
1: Kok angger limit dalan kowe iki? Jarene kowe iki wis tau.
0: Ya laren kene sik. Wong lakune awake dhewe kira adoh to.
1: Ah iya.
0: Pentelan iki dijuli. Senajan isine iki ming Pak Pia, Pak Paus, Wayu, Nyes Ben.
1: Aku iki ya aneh kok wong gegowo ya bangsa sing wayu-wayu.
0: Sugio.
2: Apa? Iki kok
1: anak.
0: Apa? Kene-kene kok kene?
1: Ana wong.
2: Aku ngrungokke wong iki ngomong-ngomong kok kaya
0: rada minggirene rada
2: minggir. Anu e. Nyemone awake dhewe.
0: Lho kok nyemone kepiye?
2: Kok muni Pak Pia Wayu.
0: Iya saja ae.
2: Lemu tuku kapan ta iki? Anu, suk kisu kisyu.
3: Ayo rada suwe kok ya ngerti-ngertine ngono lho, yo. Printeng apa kok
2: iki kok kaya do kemlinting ngono.
3: Bagus banget.
0: Yo aja wong
2: kok. Awake dhewe mbuka.
0: Yo.
2: Buntelan nggo sarapan kono yo mbuka.
3: Padha karo menghina ta kuwi.
0: Wis eng ta ge diculik kuwi. Wah, ketoke mendoso karena apa bul? Guncoe ta iki?
1: Ase enggak ora ya kowe ta?
2: Ayo. Nek muni guncoe iki wis rekane nyemoni meneh kono.
3: Ya wis pokoke wis.
2: Monggo iki muntu, Abel.
0: Abang awake dhewe kirekane gawa sangu, bul malah kleru apa arep pangan barang kaya
1: ngono. Eh, kuwi ta? Heeh. Ngono wae ngono kok kowe dunake muntu ngono kok mau.
0: Ning ora langonekke aku ta kuwi. Wis ben monggone dhewe-dhewe kok, butuhe dhewe-dhewe. Wah, dilebak piane tenan. Mabul-mabul.
1: Apa ya ta iki mau kok ya ora.
2: Kang Mikar mbok ngenani awake dhewe to kuwi. Kuwi ya kebangetan kuwi sing tuku iki bakpia ning isine wis awor merang barang ngene.
3: Ayo campuran garang.
2: Malah wis ana sik metu wulune iki tak ya piye iki. Iki kok wong iki kaya ngece ngono lho.
3: Ngece banget.
2: Pok pisan-pisan ya do krengang ya.
1: Eh, entah ngati-ati lho. Iki kok sajake wong iki kok
0: ngeneng karo aku iki
3: nyepelake karo awake dhewe ngono lho.
0: Sugiyo.
2: Piye?
3: Piye?
0: Aja ngono kuwi to. Apa to karepe kok men selonyo wae iki mbok ya wis ben.
2: Lah wong podo kok rumah sawu ngepas ya aku mbuka. Iki awake dhewe mbuka sangu, kono ya muni dibuka. Ngono pas awake dhewe sangu bakpia ngerti nek bakpia.
0: Nek kuwi ya sangune ya bakpia tenan.
3: Lele panganane le podo kuwi lho sing tak gumuni iki.
0: Panganan lumpia wae kok tokolan iki mencongol metu ya tokolan tuwa.
2: Wi ngandel ora.
0: Piye?
2: Ora ngerti nek tokolan gane dhewe sumuk lho,
3: tekan gane tokolan barang lho. Anjir.
2: Iki wis aja nggregete.
1: Piye tak wi kok ana muni tokolan sumuk iki piye tak wi antan?
0: Mulane kok ngoneni aku apa piye iki kok dadi
2: ngoneni saiki wis terang-terangan ngono wae.
0: Nah, piye kok
2: ngono? Nang dalan kok wis gare ngono.
0: Tak ora ngerti karo aku, tak ora ngerti karo aku. Menes ngerti kagum lho karo aku.
3: Waduh.
2: Oh, iki
0: jago kuntau.
2: Hah?
0: Jago kuntau.
2: Oh, lek dodok ana.
0: Lagi iki do ngopo iki Mas Darno? Iki
2: dulku
0: ngopo? Mula kan jetok piuri apa awakku?
2: Lah wae tak sawuri wedhi wae mbak arep kuntau barang kae ya wis karo wedhi wis.
3: Kowe ora dadong.
0: Mbok tepungan wae wong ning dalan kok tepungan karo aku.
2: Tepungan ya apik-apik.
0: Ayo apik-apik ayo.
2: Eh,
0: piye
2: ya?
0: Aku tak takon sing cah nom bagus iki ya.
3: Ya,
2: ngono ya kena.
3: Aku tak boros iki.
2: Iya bagus.
0: Sampeyan kok tumut laren ten mriki? Sinten nggih?
1: Sing ditakoni sinten?
0: Ha nggih sampeyan to wong tetok lumen. Padhep ngarep oleh sampeyan ngeten kok.
1: Aku lah ta. Larani nek takon iki kanca kula.
0: Aku lho mboten sudi wong kaya koten kok takoni.
3: Kumbal wong le takoni.
2: Iki kok rumah saku ya datos-atos kabeh. Sajake ndelok lidik sajake warek-warek kabeh iki.
0: Menenge wong kok gombal wae kok gemuk.
1: Kowe iki ora sembrono tak antam kowe iki ngati-ati to engko nek kuwi nesu tenan jur kowe dilarani.
0: Sing mlenduk kowe tengi tak toh kok.
3: Tong iki tong gendut apa jeneng kok tong
1: jenenge iki. Pripun to?
0: Lho kula niku ajeng anu ajeng srawung kali sampeyan.
1: Oh.
0: Awong padha dene leren ten protelon ngoten kok omong-omongan ning desa semon-semon. Nah.
1: Ha sing marahi nggih kanca-kanca sampeyan niku wong elek-elek kokan polah.
0: Pun kajinge sing elek pun kajinge elek. Awek dhewe nggodho omong-omongan sing apik.
3: Ora ora pencel kidul.
2: Lho ngandel ta. Watake wong iki mesti ngono kuwi. Ya ra, saiki wis beda-bedake ne. Mau karo awek dhewe saka omah. Akur, saiki bareng entuk kanca raja mletik malah remeni awake dhewe katoke sing elek pun sing elek,
3: sing apik. Bagus, rumah sing dadi bagus.
2: Bagus dah bagus. Ame urung ngerti kok awake dhewe gelem raup ya.
3: Oh,
2: bagus kabeh.
0: Sampeyan sinten to jenenge?
1: Kelok Ing Teh.
0: Ing Teh.
1: Nggih.
4: Hajimun pundi?
1: Oh, ajeng Hang Chiu.
5: Loh, nek ngoten padha. Kuwi nyemoni kuwi ya.
1: Iki kok wong ngomong ngarepet to bae lho iki.
6: Harus men senenge rada mak iki.
2: Ah ngerti awake dhewe arep nang Hang Chiu kuwi sik mengintai kuwi ya.
7: Kok mengintai kepiye? Intai.
6: Intai.
2: Hah?
7: Intai.
2: Lah iya.
6: Lah iya kok.
7: Ya iki intong.
6: Aku ki jenenge ku Antong.
7: Oh, Antong.
6: Saiki padha kenal ae, Pak, Pak.
2: Nggih, Pak.
6: Pak kita ngene
7: ping ngono, Pak.
2: Nggih. Sukyu.
6: Antong.
2: Antong.
7: Aku Ki Kyu Su.
8: Nek kula jenenge anu, Nyo Sampe.
1: Oh, Sampe. Nggih. Lah pripun nggih? Wong kula nggih ajeng teng Hang Chiu. Sampeyan ya ajeng teng Hang Chiu.
8: Nggih, kula niku kepengin sinoten mriko. Kula ben kepengin dadi wong sing pinter.
1: Padha nggih. Kula nggih arep sinau kok nek ngono wis malah aneh dadi kanca sampeyan kalih kula niki jenenge.
8: Apike kok nggih ngoten.
1: Sampeyan nggih gelem.
8: Gelem awan kok niku wong seneng kekancan kok. Luwih-luwih nek kalih wong sing bagus kaya sampeyan iku.
1: Wah sampeyan ki ya aja ngenyek ngono kuwi. Ah
8: kok. Ngoten kok nggih.
1: Nggih.
8: Niki nggih teng ngisore wit cemara niki. Nggodo janji.
1: Disekseni kalih wong niku.
8: Oh mboten.
7: Mboten kok ya sing ngono.
6: Ate sedulur ta iki?
1: Heeh, lho wicana piye wong nyatane barengan.
6: Sing bagus padha bagus sing meko padha meko.
7: Iya.
8: Ning kula nek disekseni kalih wong niku mboten nawon ben disejani wit cemara niki.
1: Ning nek ku nek wis yo rasa basan-basanan.
8: Heeh, wis apik ora basan-basanan ya.
1: Heeh. Ya wis nang isar cemara iki apake dhewe do janji. Nek salawase arep dadi kanca.
8: Kanca.
1: Kanca sing raket.
8: Raket.
1: Heeh.
8: Nek ana apa-apa padha dene ngewangi.
2: Lah aku wegah nang isor cemara. Wis, moh ndak gupak lunga cem-ceman.
1: Iki kok kok renat aku iki.
8: Tenan lho ya.
2: Rasane wis.
1: Kok cemara.
2: Lah sumuk iki.
8: Tenan lho janjimu ngono ya.
2: Terus sik ngene lho. Heeh.
8: Ngono. Iki apike sing enom sing ndi sing tuwa sing ndi?
1: Sing lah manut sing enom sapa?
2: Nek tak pilih, aku sing netepke.
6: Iki tenang milih kita saiki.
7: Sing enom sing ndi sing tuwa sing ndi nek
2: kowe? Delok umur-umurane wong enom tuwa kuwi didelok apa-apae.
7: Ya, piye?
2: No. Senajan kita bocah cilik. Apa-apae iki nek lumrah ra dilumahke to?
7: Ha iya kok dikurepe kok.
2: Ha iki dikurepke nek aku ndelok.
7: Iki dikurepe.
2: Tak kurepke.
7: Piye ditonton?
2: Sat nek lumah ndak ngorok ngono to.
7: Nek kira ya mau turu ta ya.
8: Kok ora anu weh. Apa sing tuwa? Aku kok iki sing apik sing tuwa.
2: Sendi?
8: Aku.
2: Ya.
1: Oh, nek sing tuwa kono ya aku dadine sing enom. Jadi aku yang ngundang menikah Kang ngono.
8: Kang
1: ya.
2: Aku akhir
1: dia
2: telu si Antong iki.
7: Nomor papa. Kok
1: aku ora melu kene kok.
7: Oh iya.
2: Seneng iki ya dari sekolah kabeh iki.
7: Iya iki.
1: Wis kowe ora sembrono ta?
2: Iya, wis kancane oke iki jarum mlebu sekolah kabeh ning.
7: Ora gawa apa-apa ki.
6: Apa?
1: Ki sekolah apa nek kaya ngene kok ya ana?
6: Heh, iki ora
7: teng tenan ta.
6: Ayo.
7: Wis sapa
2: kowe? Iki larep ngejak menyang apa piye kok ya.
7: Kowe sambatan.
6: Ayo sing sapa iki?
2: Aku.
6: Ayo. Bondo kene.
2: Lho kok bondo?
1: Lho, sekolah kok bondo kene?
6: Ayo.
1: Ndok banyu.
6: Ya nanti, tangan kene iki kanca-kanca iki sing puasa, ngerti?
1: Kowe iki kok piye to Kakang sampe?
8: Mbangane cilaka waduh engko dilarani.
1: Kowe iki banget. Durung-durung kok wis piye to kuwi? Jarine kowe iki arep sekolah ning Hang Chiu. Kepengin dadi narapraja.
8: Ya nek ngono kuwi aku pemulih
1: wis. Lah kok atimu miyur banget ning ora kanan kaya ngono. Ya ora arep
7: dibanake.
1: Aja. Nah, iki sing jenenge pepalange wong gayuh, ya to. Dadi kegayuhan iki ya kaya ngene iki. Lah pancen kowe dadi narapraja tenan sok arep ngayomi kawula, arep belani wong sangsara. Ah mesti kudu atine kudu tatak, kudu gedhe.
8: Wani nek
1: ngono. Lah ya kudu diwani.
6: Ora itu.
1: Ayo.
7: nonton suarane wilani tenan.
1: Lah sapa apa yo ngewangi lho kowe iki.
5: Duh, keberawasan kanca.
7: Apa?
5: Kowe aja slamet aku ke taman.
7: Kenapa kowe?
1: Kenapa iki?
5: Pecah sirah.
7: Duh, mulane mengkap-mengkap.
5: Hilang sirahku.
1: Ora ana sirah kaya sama. Nekat
5: lah. Sirahku wis ora ana.
7: Nek ora ana sirah iki ora iso omong.
5: Lah iki sing
1: kowe iki isih wutuh lho.
7: Oh, jam mleger kok ngono kok
1: tetep. Sirahmu isih ajek iki lho nang kene.
5: Isih wutuh to?
1: Isih.
5: Syukur nek ndekku isih wutuh.
7: Wis ora ana kok sambat.
5: Piye to kowe kok blendas-blendus?
0: Wah, engko sikik takok iki kok ngrasake kowe wah gumun jane. Muni kelangan-kelangan apa?
7: Linggis kamu blok ngono.
0: Ing ta ya?
1: Piye antam?
0: Ngono ya. Saiki rene ning tekan dalan iki pertelon.
1: Heeh.
0: Monggo wae sono kantane.
1: Kok aku saiki wis duwe kanca.
0: Ah, prayogane ngono.
1: Piye?
0: Aku tak bali wae, kowe tak titipake. Oh. Sebab nek aku nuntutke kowe ngono ning omah ono apa-apa, kok ndak bisa ngabari kowe.
1: Ya wis, heeh. Ya wis ora apa-apa, wong saiki wis sono kantane
5: kowe. Wis bali ora apa-apa wis kowe karo aku.
0: Wis yo sae. Heeh. Aku titip kancaku aku tak bali.
7: Wis saiki nerusne aku ya.
0: Lah

0: Neng di Masu neng di
1: ada terak dulan kali simbi to kok ben mau dulan ada te yo ming dulan kok sampeyan iki ming takon bae.
0: Aku ki nek ngrasake kowe iki ewuh lho.
1: Kok kula niku ora apa-apa kok dirasake?
0: Mulang bocah kuwi bapak karo ibune kudu padha. Kudu padha pikirane. Ni nek kowe karo aku ki ora, dadi ayo wis ora tau kena dinot anak.
1: Kok ora padha piye?
0: Aku saben-saben nglarang. Macun ora kena. Dolan nggugu sak karepe dhewe. Senajan anak mung siji, nek perlu ya disrengeni. Diajar, diwulang.
1: Disrengeni niku ya kena. Ning rak kala mangsa apa kok saben dina disrengeni. Kula niku sing mesakake bocah saben dina disrengeni. Ya nek bocah ki engko ora apa-apa, nek jur dadi pikirane sing owah pripun? Nah, ngarep nyalahke.
0: Nah, iki lemu klerumu ya kon kono kuwi. Demeh anak mung siji. Ya kok ugung. Yen tak srengeni tak tandani diwulang rumangsamu aku sengit ora tresno. Wong anak mung siji kok dingotenke. Sesuk nek nganti lara, lara niku njur. Mangke nek mati ora disrengeni ki nek wis dasare mati ya mati bocah kuwi. Sing perlu ngene. Ki pupung bocah ora ana. Anakmu kae saya wis okeh sing do wadul.
1: Wadul.
0: Nek anane sok-sok nguatiri.
1: Haliku.
0: Ah kuwi ngene. Kuwi pupung bocah ora ana. Wiwit dina iki nek aku ndukani macun utawa ngandani nek kowe ora tegel apa ora tekan hatimu wis tinggalen lunga wae. Perlune aku ora repot. Piye?
1: Kula niku ya seneng. Dikandani ya oleh wong anak. Ning nek kabeh-kabeh njur ngandani iki cara wong nesu niku ra ya jenenge njur piye ta wong tuwa kok apa-apa ngandani karo nesu.
0: Aku ki ora nesu.
1: Nah, sampe anak ngandani ya karo nesu, sero.
0: Sebab iki saiki ki angel ngandani bocah. Kala mongso ora didunungke, ora direwangi rada sereng. Ki ora ngerti nyatane.
1: Lah ning nek macun ki rak wis nalar. Nek lenyenane iki nganggo sero rak jenenge niku njur piye to? Ora ana bedane cilik karo gedhe.
0: Ya, ya mengko ora sero. Nah, ning sing baku nek aku pamane dawuh. Ngene aku ya kudu manut. Dene aku ana ora rujuke karo karepku. Mengko nek dom bocah ora ana kowe takon. Kersane niki pripun to kok ngono. Mbok nggih mboten ngoten. Perlune nek ning ngarepe bocah awak dhewe ora regedegan dhewe, dadi bocah ki le ngenut cetha. Apa meneh kae simbi, kae ketoke bocah gedhe ning kae yo pikirane iki isih bocah cilik banget. Ah, mongko ngene, Ibu.
1: Pripun?
0: Awake dhewe iki ra? Boleh kangsen arep disanan.
1: Disanan?
0: Patut to nek saiki ditindakke kira patut.
1: Sing pundi to, Mbak Wit? Sing pundi? Lho, pripun iku kok ora radong aku?
0: Karo Cio One Way kuwi. Wingi ki ra wis ana kongkonan mrene ya ora tetho ning semune genahke saiki wis padha diwasa.
1: Oh.
0: Aku kira mbiyen wis tau janji.
1: Oke. Okay.
0: Mengko nek anake dhewe kuwi wis gedhe, wis patut omah-omah ora kliya awake dhewe pisanan karo Jiwan. Wis ngono to? Iki wingi ana kongkonan mrene. Ya ora tetho ning aku bisa nampa.
1: Setan niku jane rembuke niku pun suwe napa wis dirembuk tenan napa pripun niku?
0: Arak uwes to.
1: Kula rak malah radong to kuwi dadi ngerti kula niku sak niki. Ora. Tenan lho niku.
0: Dadi kowe iki urung rumangsa ta kayangan.
1: Tak aran iki ya ning guyon.
0: Kae rembug wis dadi.
1: Oh.
0: Wong aku karo Cowan wae kuwi nek rembugan ora bola-bali.
1: Ha terus
0: kersane ngono wis. Tampuk.
1: Kersane ngene
0: iki kok nek bocah teko. Arep tak tari.
1: Oh,
0: nggih. Nek perlu ya njur dirembuk cara tuwa-tuwa resmi tenan. Nah,
1: nggih, maaf nek syukur nek terus bocah gelem nggih.
0: Muga-muga engko kenakalane barang iki njur sedo.
2: Apa macul ahwi apa kon jenenge omah saben-saben romo lan ibu iki mesti meng kaya ngono kuwi wae.
3: Lah aku lino tak kadhe saja niku ra dadi nopo.
0: Kaya ngono iki.
2: Sekalian wae yut. Apa ta sing dirembuk iki?
0: Lah apa sing dirembuk?
1: Tak ngerti nek wong tuwa iki rembugane ya werna-werna ra meng kaya kowe senenganmu meng dolan.
2: Ah mesti kelingan biyen dirembuk mantenan wae. Aku ya ora jenak to ning omah. Iki mau aku seko nekani pesta ngene kanca Rama.
1: Oh, weh, pesta
2: kanca. Wah,
1: simbi iki ya melu.
3: Aduh, tumut, wah, cucuane.
1: Cucuane apa?
3: Sing enak ki ambak niku puyung hae.
1: Apa?
3: Puyung hae. Wah, enak tenan
0: iki. Ani ra yo nganggo tata krama. Wong ulang tahun barang iki mbok yo matur. Tadi nek perlu yo engko nggawa apa-apa ben patut ora ning wong tok.
1: Saru.
2: Anu Rom, sesuk nek wis genep 23 taun umurku iki ulang tahun kaya kancaku kuwi Rom.
3: Nggih.
2: Wah, ngono wis gayeng banget ya.
3: Nggih, nggih, nggih.
2: Ora lanang wadon.
1: Sing ulang tahun iki kancamu wadon apa lanang?
2: Wadon.
1: Weh.
2: Limbawa kuwi lho.
1: Oh,
2: heeh. Sing tau dolan mrene kae.
1: Nah,
0: ngene.
1: Kelingan aku.
0: Heeh. Simbi.
3: Pun jauh
0: nak tenono.
3: Nggih. Yeah.
0: Ki mau ora tak arep-arep. Nah, macun karo kowe.
3: Ngene iki.
0: Ngene macun. Bapak ki wis saya tuwa. Gaweane bapak sing akeh ki kepengin ndak lintirke ning kowe. Ben bapak ki tanggungane ya wiwit rada entek. Eta, kalian sing bisa kok tegel kok tegel. Nek ana repote utawa mengko ana kurangane, kowe isih bisa takon aku. Ning bakune bisa enteng-entengi sanganku. Anjur sing enteng-enteng kudu tak cekel karo ibumu, amko sing nyekel aku. Kaya ngono kuwi bisa kelakon, kowe kuwi iso omah-omah.
2: Di bujono biar mu.
0: Iya. Tapi nek isih ijen. Injur krasa nek durung diwasa. Durung bisa di ugemi kurang bakuh nalare, kurang cecep pikire. Ya ra sinti.
3: Leres, leres. Lho MTT niku.
0: MTT iki apa?
3: Pematuk tok.
1: Nah, kaya ngono kuwi ngentikane
2: ta. Ning anu Rama. Perkara di bujuke jane kemarap aku durung tak pikir tekan saiki. Bab bojo to wadon iki nyentang kok. Yo ngurangi kabeh kesenengan-kesenenganku sing mesine aku iki bali sak karepku kelingan endi bojo njur kudu bali. Suruh tak pikir aku Rama. Wis wae aku seneng.
0: Ora ngono. Nggir. Dadi duwe bojo iki pancen ana kurban sing mesine kowe merdika sak karep-karep njur rada anu rada kawengku. Ning kono ning sajroning kowe kewengku kuwi kuwi ana kaendahane dhewe. Sing ora kok lakoni yen kowe ora dibojo.
3: Leres nggih,
0: bener. Iya ra Simbi.
3: Leres mati.
0: Simbi iki wis dadi dudha ta utara. Coba wis tau ngrasake duwe bojo.
3: Nggih.
0: Dadi duwe bojo kuwi ora njur ming sarwa. Ana ketentang yo ra. Monggo ngene, aku rak wis rembugan karo Jowan wi. Ae sing omahe. Mampet.
2: Ketandai.
0: Nah, yen nek kae duwe anak, aku duwe anak. Nah, kuwi.
2: Romo ya wis priksa apa karo bocah iki?
0: cili aneh aku ngerti bareng wis gede iki kaya ngapa aku ora tenan. Nek miturut bapakne karo ibune kira ya apik.
2: Lah ya ngono to. Nek romo ibune sajae yo. Apik ning anake yo mbuh aku yo ora ngerti. Ning anu ya, aku parang matur kersane romo ibu.
1: Piye?
2: Aku yo arep nglaksanani kersane romo ibu ning janji. Dene atiku jane isih suwung tekse urung seneng karo wong wadon. Aku nek seneng aku ya sagung lakoni. Ini nek ora seneng kok anak aku urus bocah ora seneng ya romo ibu ora kena tugas aku lho kuwi.
3: Mencangan aku dadak kuwi ora werna. Ajun sampeyan niku wis lumangsa, jenenge wis dewasa. Jenenge Laras, le sampeyan nika jungkatan yuk siram nganggo wangi-wangi ya niku jenenge cetha juran.
2: Nek ya kena to. Nampik utawa milih kira ya kena to Simbi. Arep ora moro ibu wis arujuk nek aku ora seneng, mau saya nglakoni dhewe bojo iki aku kok. Ya ora Romo.
0: Wong tuwa. Ya. Ngene, Bu. Wis iki mengko perkarane aku, ya.
1: Nggih.
0: Kowe iki ra anakku. Nah, mengko rembug ning aku. Saiki aku tak njaluk pamit ya, Bu.
1: Apa aku ora derek pisah nek kok?
0: Ora, wis. Iki go nyampe wektune.
2: Ora derek Romo.
0: Oh, kowe.
1: Halo. Halo.
0: Ya. Simbi.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih.

0: Luhur.
1: Para kadang kinasih, sejatine apa kang kita sawang kang gumelar ing jagat iki wis kebegan dawuhing pangeran Gusti Kang Maha Tunggal. Saumpama kahanan rina lan wengi kanggo menungsa.

Rino iku dadi pasemon kawipan ing alam badhak utawa alam donya kang nemtokake menungso kudu makarti utawa obah utawa nyambut gawe kanggo hanyukupi kabutuhane uriping badan ladak kanthi migunakake zat-zat kang mikuati kang tinemu ing sajroning jagat iki.

sakuse tumeka watese rino kinukut salin tumekaning wayah geni iku asung sasmita menawa urip kuwadagan utawa ing donya iku ora langgeng kita bakal nemai pati lan bakal salin alam semono go ing wayah bengi kita pinekso dening panguwasa gaib padha guru.